0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Оё, медонед?
2: Дар бахши навбатӣ доир ба хуб фаъолият кардани мағзи сар ба шумо якчанд маълумот медиҳем. Аксарият пиршавии мағзро танҳо бо гузашти солҳо алоқаманд медонанд, вале дар асл бузургтарин душмани мағзи сар якрангӣ аст. چرا مغز خوب آلود می شود؟ اگر هر روزی شما یک رنگ باشد و چیز نو نباشد، نیرون های مغز خوب می روند. حیاتی پیش بینی شونده مغز را زودتر پیر می کند. چی طور آن را جوان نگاه داشتن ممکن است؟ مغز تنها وقت جوان می موند. که سببی روش داشته باشد. برای این هر روز چیزی نو آموزید، روحوی مقرری خود را تغییر دهید، با مغز وظیفه های نو و دشوار دهید، حیات خود را با رنگینی ها و نوگونی ها پر کنید، پس مغز سرتان همیشه جوان و فعال میموند. مواد با استفاده از شبکه های اجتماعی آماده شده است.
1: آیا میدونید؟

0: шунавандаҳои азиз, барномаи шом бахайр аз мавҷи радиои Тоҷикистони лаҳзаҳо идома дорад ва моро мустақиман мешунавед. 2-27-60-10, 2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст. Занг бизанед, суҳбат хоҳем кард ва мо аз рӯи дархосту пешниҳоди шунавандаҳо бахшҳои барномаро шурӯъ мекунем. Бахши латифаҳо яке аз бахшҳои дӯстдоштаи шунавандаҳои мо аст ва ҳамеша аз мо хоҳиш мекунанд, ки бахшҳои ҳаҷвӣ бошад, хандаву шӯхӣ бошад. шунавандаҳои мо ки шом лаҳзаи истироҳату фароғат аст, бештар мехоҳанд мо ин бахшро тақдим бикунем. ин лаҳза тақдими шумо аст, аммо ҷонибек мегӯяд ки биёд шунавандаро бишнавем. занг мезананд ва баъдан ин бахшро тақдими шумо мекунем. марҳамат, мешунавем шуморо.
1: алло.
0: бале.
1: ассалому алайкум хурмандани радио Тоҷикистон.
0: дуруд ба шумо.
1: ёбони абдулазиз, шуматон бахайр.
0: шоми шумо ҳам саломат бошед. ташаккур.
1: шунавандаи доимӣ ва инчунин мухлиси барномаи шом бахайр эҳром ҳастам аз лейлистон.
0: саломат бошед эҳром. ташаккур баротамас.
1: хело барнома ҷолиб аст бо иштироки шумо ва хело хушнуд аз он ҳастем ки ин шом садои шуморо мешунавем.
0: ташаккур. кадом бахшҳоро мехостед бишнавед эҳром?
1: ман бисёртар ҳамин дӯстдори бахши истеъдод ҳастам. мехостам бахши истеъдод ва инчунин бахшҳое ки мусиқӣ масалан ягон оҳанг пешниҳод гардад мо дарёфт кунем. ҳамин бахшҳоро бисёр мехостам ки дар барнома ҷой диҳед.
0: яъне ки оҳангавал
1: ба кули шунавандаҳо салом мерасонам. ба кули кормандони шумо ҷаҳони сипос.
0: минатдории
1: хешро баён мекунам.
0: як
1: суруд.
0: хуб, марҳамат. мешунавем. кадом сурудро мехостед бишнавед?
1: як суруд бисёр мехостам аз акои ҷонибек эҳтиромона хоҳиш мекунам. суруди Тоҷиддин Раҳимзодаро агар ин шум пешниҳод кунам. бисёр хурсанд мешудам.
0: бошад, саломат бошед. ташаккур ба шумо эҳром. ва як дар мавриди бахши мусиқӣ пешниҳод шавад гуфтанд. мо як бахш доштем пештар, ман сурудро пешниҳоди шунавандаҳо мекардам ва ин сурудро ки ба ин суруд оҳанг бастааст ва шоираш ки аст, мо муайян мекардем бо шунавандаҳо. зеро ки бисёр шоирон заҳмат мекашанд ин тарона, ин шеърҳоро менависанд. яъне ки эҷоди худро хеле оли дар ин сурудҳо мерезанд. аммо на ҳар кас аз шоир ога аст, аз ҳунари шоир ога аст, яъне ки аз номи ин шоир ога аст. агарчи ин таронаҳо хеле хеле маҳбуб ҳастанд, хеле хеле таронаҳои аллакай ба дилҳо нишастанд, солҳост ки ин таронаҳо садо медиҳад, вале ҳанӯзам шоир муаррифӣ нагардидааст, шоири ин тарона. ба ин хотир ман ҳамин бахшро ҳам тақдими шунавандаҳо мекунам. фикр мекунам ки ҷои оҳанг инро мо пешниҳод бикунем хубтар аст, зеро ки дар ин ҷо ҳам оҳангсоз, яъне ки ҷустуҷӯ мешавад, ва ҳам шоир. шунаванда аст дар тамос, бозам мешунавем. марҳамат. ман гуфтам бахшро шуруъ мекунем.
2: метори шумо командон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон.
0: дуруд ба шумо.
2: омад омади шумо бахайр бошад. ташаккур ба шумо низ. дуруд ба шумо низ. ва хушҳолам ки дар хати тамос ҳастам.
0: саломат.
2: равшан собиров ҳастам аз вилояти хатлон, ноҳияи кӯшониён.
0: беҳтарин. саломат бошед. мавҷи радиои Тоҷикистон хуб шунида мешавад равшан?
2: бале бале, рӯи ду мавҷ каме заифтар 147 FM, вале бо қудраттар 157 рӯи ду мавҷ дар вилояти хатлон, хусусан дар ноҳияи кӯшониён пахш мешавад, ки агар яке гум шуд, мо метавонем дигареро пайдо кунем, ки боиси хушҳолист, ки рӯи ду мавҷ барои мо пахш мешавад.
0: саломат бошед. ташаккури зиёд. саломат бошед.
2: рости хеле хушҳол шудам, хотираҳо зинда шуд. чун садои муҳтарамат мошарифи холидро шунидам, манро низ ба хотираҳои дури дур буд, чун замоне доштам барномаҳои мустақим, хусусан дар идораи насими суб.
0: ҳоло ҳам доранд шумо гӯш намекунед равшан? радиои фарҳангро гӯш намекунед шумо? ҳоло ҳам доранд мошариф холиқзода барномаи азиётҳо доранд ва гӯш мекунед ин барномаҳоро?
2: андак андак, чунки радиои фарҳанг гоҳо мавҷаш заиф аст
0: дар шумо. ҳа, дар минтақаи шумо?
2: бале бале, гӯш мекунам ки тавассути интернет гӯш кунам, чуноне ки гуфтам тавассути барномаи ви радио онлайн, ки зиёда аз 20 шабакаҳои давлатиу хусусӣ ворид шудааст, тавассути ин маълума мо метавонем аз тариқи интернет гӯш кунем. радиои фарҳанг ҳам расаасат, хушбахтона радиои Тоҷикистон ҳам. вале чуноне гуфтам, бешак ки барномаҳои мустақимро пахш мекарданд ё бахши мустақим доштанд, мо дар иттибо будем, тамос мегирифтем, бахшҳои озмунӣ доштанд. ҳамин хотираҳо бештар барои ман зинда шуду аз тасаввуроти худ дар вилояти хатлон гуфтан гузориш шуданд, ки воқеан ҳам барои мо шунидани буд, ҷолиб буд. ва خوشحالم که چون این گزارش اومده شد. من هم دستگیری میکنم اون بخشی که گفتید که میخواهید که افسانه‌گان بپرسید که کدام ترانه آهنگ کی است، شعر از کی است، کدام سال این ترانه روی افیر یا به نشر رسیده است یا ثبت شده است. واقعا هم بخش جالبی خواهد بود، چون این گونه بخش حالا در رادیو تاجیکستان وجود ندارد. اگر این بخش پیش بری شود یا در ساعت فردا یا در شام بخواهد، یکی از بخش های یگانه خواهد بود که برای شنوندگان تقدیم میگردد.
0: در شما بخیر، همین بگو، فکر میکنم که تقدیم بکنیم، شنونده خوشحال خواهد شد.
2: بهترین و از همه شنونده
0: کدام ترانه رو شما میخواستید ما انتخاب کنیم؟ روشن، شما چون شنونده دائمی هستید، باور داریم که قریب همه روزه ترانه های محبوب و ترانه هایی که واقعا هم جایز است ما اون رو انتخاب کنیم میدونید. کدام ترانه رو شما میخواستید که ما انتخاب کنیم در همین بخش؟
2: من چند سال قبل درباره ترانه مادر مرا ببخشا از جانبی شد روان کلمتنای قربان که تهیه شده بود، در این باره یک کلام برنامه یا بخشه که شنیده بودم، فراموش کردم که این ترانه شعر آهنگش هست کی و شعرش هست کی، از چگونه روی سبت آمد، همین رو فراموش کردم. اگر این کان بود این بگو، اگر نشد شماهای دیگر حتما در مورد این برنامه انیتش این ترانه خب برای شنوندگان سوال پیشنهاد
0: کنید. مادر مرا ببخشان، ترانه کرامت الله میرزا، کرامت الله قربانوف، اونجا جانی بیگ می نویسند، جانی بیگ می نویسند، ما جستجو میکنیم. راستی من هم نمیدونم حال آهنگ و شعر این ترانه است کی است. اکثر شعرهای کرامت الله قربان، هنرمند محبوب و مرحوم ما رو حبیب الله ناظری می نویسند، ولی به هر حال ما این رو بازم جستجو میکنیم، میگویم کی است کی سرود باشند و بعدا این بخش رو ما انتخاب میکنیم. چی گفتید؟
2: بهترین میشود، حتما ما انتظار هستیم. و از همه شنوندگانی فعالی این برنامه، از همه شنوندگان، از تماس گیرنده ها خواهش دارم که به قدر این همه برنامه ها، این همه بخش هایی چی مستقیم باشد چی غیر مستقیم بیرستند، تنظیمی رو در نظر دارم و افیر های مستقیم همگی یک بار اشتراک کنند و امکان دهند تا دیگر شنونده ها در برنامه ها اشتراک کنند و شنونده های نو به نو رو بشنویم.
0: بله،
2: پیشنهاد هایی داشته باشند باز هم بهتر خواهد بود با ارائه پیشنهاد ها در برنامه ها یا در بخش ها اشتراک کنند برای جالب تر شدن برنامه ها یا بخش ها و پیشرفت کاری کارمندان رادیو تاجیکستان. اگر پیشنهاد ها داشته باشند باز هم بهترین خواهد بود، چون
0: درست بهترین می شود. اگر با پیشنهاد زنگ می زنند باز هم خوب تر است. ما اینجا پیشنهاد رو بینابد می گیریم، می بینیم، جستجو می کنیم و از روی پیشنهاد شنونده هم بخش پیشنهاد بکنیم. خوب است البته.
2: بله، باور کنید همه برنامه ها در سطح بهترین قرار دارند. هر نقصانی و هر اشتباهاتی که هست اکثری ما شنونده ها انجام می دهیم. هیچ کارمندان شما چی از اداره یونتی میتوب چی از اداره جوانان رادیو تاجیکستان هیچ اشتباهی نمی کنند و همه قدرهای بهترین و خوب هستند. فقط میتازد که ما شنوندگان یا شنوندگان هر کجایی که باشند، چی شنوندهای قدیمی چی شنوندهای نو، باید با زبان ادبی با زبان خوبی تاجیکی صحبت کنند و شون از لهجه های سخن نکنند و یک بار در یک برنامه زندن. اگر دوباره هم این کان شد و از روی این کان کدام سوالی را دانستم با عذر و معذرت زن زده روی افیر برایند، چون اگر خود را فکر مرد و احترام کردی پس میتوانی قابل احترام دیگران باشی.
0: تشکر، سلامت باشید روشن، سپاس. واقعا هم اندشه های خوب گفتید، به لطیفه ها رو میشنویم و بعدا شنوانده های دیگر رو ما پیوست میکنیم، چون ما اگر پیوسته شنوانده ها رو بشنویم فکر میکنم که یک کمی شاید دلبزن همه شود میونی فاصله این صحبت ها. ما اگر بخش رو پیشنهاد بکنیم خوب تر است. لطیفه ها رو میشنویم و بعدا شنوانده های دیگر رو. مرحمت.
3: Здравствуйте, салом алейкум, азизони дилу дида. Дар аввал ман камтар руси гап задам, чунки ман руси ва бениҳоят зӯр ҳастам. Читавре ки мегӯянд гарини ҳастам, азизони дилу дида. Ин соат мехоҳам ки барои шумоён, барои он нафароне ки худи имрӯз ё ин ки як ҳафта нашудааст фарзанддор, худованд фарзанд ато намуда бошад, агар номашро чӣ монем гуфта истода бошед, пас ман якчанд вариантҳоро барои шумо пешкас мекунам. Маъноашро ба русӣ гуфта медиҳам, азизон. Хинак оғоз мекунем. Ғолибҷон победа, суҳбатхон беседа, бозорбой ярмарка, тӯҳфахон падарка, нуриддин галагин, аловаддин автаген, қаҳрамон герой, тешабой малаток, Гуландомхон Свиток, Марзия Граница, Хасан Хусен, Ноль Разница, Бибиджон Бабушка, Садафмо Ракушка, Лолахон Тюльпаночка, Озодахон Чистюлечка, Азиз Дорогой, Тилло Золотой, Бободжон Дед, Рохатой Балдит. Насибахон Доля, Комилджон Коля, Дилбархон Сердце Туда, Диловархон Сердце Суда, Башарали Рожа, Дермантин Никожа, Дододжон Отец, Мухимджон Молодец. Саламат Башит.
4: Ҳар куҷое боши мо бо туем. Дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM. Ҳамсафари

0: Соли 1840. Санин Дмитрий Павлович он вақт 23 сола буд. Дар бозгашт аз Италия ба Россия сари роҳ ба шаҳрчаи Франкфурт фуромад. Огарчи соҳиби моли мулки каме бошад ҳам, ихтиёраш ба дасти худаш буд. Баъд аз вафоти хеши дураш ба вай чанд ҳазор сум мерос расид ва ӯ пеш аз он ки юғи хизмати давлатиро ба гардан гирад, он маблағро дар хориҷа сарф карданӣ шуд ва ин нияти худро як ба як ба ҷо овард ва он маблағи дар дасташ будро чунон моҳирона харҷ кард ки рӯзи ба Франкфурт омаданаш дар дасташ пули то ба Петербург расидан монда буду халос. Санин дар вагони пайвастшаванда ба худ ҷой гирифт, аммо дилижанс фақат бевақтии шаб ҳаракат мекард. То шаб вақти бисёре дошт ва бинобар ин ба тамошои шаҳр баромад. Ҷойҳои таърихии шаҳрро тамошо карду қарибиҳои бегоҳ дар як кӯчаи назарногири шаҳр ба дӯкони қаннодии италиявии Джованни Розелли даромад. Дар дӯкон касе набуд, аммо аз хонаи дарун овози зани шунида мешуд.
1: Дар ин ҷо ягон касе ҳаст?
0: Дари хонаи дарун кушода шуда ба дӯкон бо зулфҳои сиёҳи парешон ду дасти бараҳнаашро пеш ёзонда духтари тахминан 19 солаи давида баромад.
2: Зудтар ин ҷо биёед, як илоҷ кунед, биёед охир.
0: Дар хонае ки ӯ аз паси духтар дохили он шуд, дар рӯи дивани кӯҳнаи бо рӯи саб сафед канда писарбачаи тахминан 14 солаи хобида буд ки ба духтар бисёр монанд буда зоҳиран додараш буд. Аз зери лабони кабудгаштааш дандонҳои ба ҳам ҷафсаш намоён мешуданд. Чунин менамуд ки вай аз нафаскашӣ мондааст.
2: О, мурд! Мурд! Ҳозирака ӯ бо ман дар ҳамин ҷо гад зада нишаста буд. Ба нохост афтиду беҳаракат шуда монд. Нохост ягон илоҷ кардан мумкин набошад. Модарам ҳам дар хона нест. Панталёни! Панталёни! Духтур чӣ шуд? Ту аз паси духтур рафтӣ?
3: Синьора! Ман нарафтам. ман ба ҷои худам Луизаро фиристодам. Луиза аз ман дида зудтар давида рафта меояд. Ман об овардам, об.
2: Аммо Эмил то он вақт мемурад. О, ҷаноб, наход ягон кор карда наметавонед.
3: Хун гирифтан дар кор. Ба бача сакта рӯй додааст.
1: Ин сакта не. Бачаҳои ин сину сол сакта намешаванд. Ин беҳушист. Чутка астми?
3: Чи?
1: Чутка, чуткаи либос тоза мекардагӣ.
3: Аҳа, чутка! Чаро набошад, албатта ҳаст.
1: Зуд биёред. Сюртукашро мекушему баданашро қашав мекунем.
3: Хуб, хуб. Ба сараш об рехтан дар кор нест?
1: Не, баттар.
0: Пирамард панталёни ду чутка овард. Санин аз бадани писараки хобида чолокона сюртукашро кушод. Остинҳои куртаашро барзад ва чутка ба даст гирифта, бо тамоми қувваташ синаву дастони вайро сахт сахт қашав кардан гирифт. Панталёни ҳам аз рӯи шалвар чутка мекард. Ҷемма дар назди диван сари ду зону нишаста чашм ба рӯи додараш медӯхт.
2: Эмил, Эмили ман.
0: Чашмони сиёҳи писарак оҳиста боз шуданд. Нигоҳҳояш ҳанӯз карахт буданд, вале бо вуҷуди ин дар рухсораш сурхӣ дамида лабонаш ба табассум моил гаштанд.
2: Эмилио!
4: Эмил! Эмил, чӣ гап шуд? Эмил!
0: Ба хона модари Ҷемма, хоними хушлибоси гандумгони муйсараш мошу биринҷ, бо ҳамроҳии духтур даромад.
2: Модарҷон, ӯ аз марг наҷот ёфт. Ана бин, ӯ зинда!
4: Охир худаш чӣ гап? Ман омада истода ба нохост ба ҷаноби духтур ва Луиза вохӯрда мондам.
0: Ҷемма воқеаи шудагиро ба модараш нақл карда дод. Духтур беморро аз назар гузаронд.
5: Чунон ки мебинам, ҷаноб, шумо баданашро чуткамол кардед. Бисёр нағз ҳам кардед. Ана акнун мо мебинем ки боз чӣ дорую даво кардан мумкин.
1: به من رخصت.
4: شما رفتنی؟ لیکن شما باید حتما این شب به خانه ما بیایید. ما از شما خیلی منتدار هستیم. شما دادری مرا از مرگ خلاص کردید. ما میخواهیم به شما اظهار منتداری و ادای قرض شکران کنیم. این خواهش مادرم است.
1: من امروز به برلین رفتنی.
4: اقلا بعد از یک ساعت به خانه ما گشته بیایید. یک پیاله شکلات نشده می روید. وعده می دهید؟
1: می آیم.
0: وقتی که بعد از یک و نیم ساعت سنین به دکان قنادی رزیلی برگشت، او را مثل یک جگربند خود قبول کردند. امیلیو در همان دیوانی که امروز در آن بیهوش خوابیده بود می نشست. در نزد دیوان، در بالای استالی مدوری که برایش دسترخوان تازه انداخته شده بود، قهوه‌دان بسیار کلان چینی استاده بود که پر از شکلات خوشبوی بوده، در گرداگردش پیاله ها، شیشه های شربت، طبق های بیسکویت و کلچه های قندین، حتی گلدان ها با گل چیده شده بودند. در دو شمدان نقره قدیمه شش شم می سوخت. از یک طرف دیوان کریسلای سربری نرم بغل خود را کشاده استاده بود. سنین را محض به همان کریسل شناندند. همه به نهایت شاد و خرسند می نمودند.
4: مرحمت مهمان عزیز، نشینید. من بسیار منت دارم که پسر مرا نجات دادید. خواهش مندم بگویید شما از کجا می باشید و نامتان چیست؟
1: ملتم روس.
4: آه نخواد.
1: من از پیتربورگ. سنین دمیتری پاولویچ.
4: شما روس؟ تلفظتان به زبان نمیشه بسیار خوب است. لیکن اگر به زبان فرانسوزی گپ زدن برای تان آسان تر باشد، به این زبان هم میتوانید گپ زنید. چون که ما فرانسوزی را هم میفهمیم و با آن گپ میزنیم. مرا لینور روزیلی مینامند. شوهرم باتیست روزیلی 25 سال از این پیش به صفت استای قناد در فرانکفورت ساکن شده دکان قنادی کشاده بود و چند سال پیش مرد. شوهرم بسیار آدمی خوب و به زمین ریسپوبلیکا چیم بود. از او دو فرزند ماند، دخترم جیم و پسرم امیل. کارها البته حاضر نظر به وقت زنده بودنی شوهرم که او در کار قنادی استای زوری بود اونقدر برونق نیستند. لیکن هرچی هم باشد شکر، حالا رزق خود را از بالای همین کار یافته گشتیم.
0: پانتالیونی را هم بسرین شناساندند. معلوم گردید که وی حافظی آپرا بوده، آوازی بریتون داشته است. اما خیلی وقت باز کاری تئاتر را پرتافته، حالا در خانواده رزلی هم دوست خاندان و هم خدمتکاری خانه بوده است. در رفتی صحبت بسرین هم لازم آمد درباره بسیار چیزها حکایه کند. عموماً درباره روسیه، درباره آب و هوای روسیه، درباره جمعیت روس، درباره دهقانان روس، درباره کزک ها، درباره جنگ سال 1812، درباره پیاتر کبیر، درباره کرمل. شب چخیل گذشت، سنین بی‌خبر ماند. با سفری در پیش استادش تنها وقتی به یادش آمد که ساعت به ده شب زنگ زد. او یک بار مانند زنبور گزیده جسته از جایش خیست.
4: با شما چی شد؟
1: من امروز باید به برلین می رفتم. در دیلیژانس به خود جای هم گرفته بودم.
4: دیلیژانس چی وقت حرکت می کند؟
1: ساعت دوانیم.
4: این طور باشد وقت گذشت. شما همه پول کرا را دادید یا فقط بیانه اش را؟
1: همه اش را.
4: شما اکنون باید چند روز در فرانکفورت بمانید. چی کار اشتاب دارید؟ وقتتان در شهر دیگر از اینجا خوشتر نمی شود. بیمانید. بیمانید. ما شما را با داماد شونده جیم و جناب کارل کلوبر شناس می کنیم. او امروز آمده نتوانست چون که کارش در مگزین بسیار است. لیکن او بسیار شاد می شود با شما شناس شود.
1: آدم خوشبخت بوده است این داماد.
4: تا پگاه. تا پگاه.
1: تا پگاه.